ne berite brigu o tome, ne tjesi moji, naći ona trećega. Oće, oće, muke mi jezdove, naći ona trećega.

Daj, ne filozofiraj. Ne biraj teži put. Prihvati sudbinu kao kišobran žut.